U Bosni prevladavati umjerene do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje krajem dana. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 30, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

Hidrada britanske kontrole zračnog prometa, koji je ranije ove sedmice uzrokovao prizemljenje 1000 letova i haos širom Velike Britanije, uzrokovan je unosom pogrešnih podataka o letu vojnog aviona. Večeras početkom u 20 sati u ambijentu Svrznene kuće bit će upriličen koncert solista i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kojim će biti zatvoren ovogodišnji specijalni program Kultura na ulice. Danas u Bosni i Hercegovini umjeren